Inc. in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.